0: sekund, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: sekund, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Er I klar til årets DHL-stafet?
11: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
12: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
13: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele. Og meget mere på Restaurant Viva. Storetorv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
2: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
3: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
4: Brink Isen Kram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isen Kram gågaden i Åbenrå.
5: Er I klar til årets DHL-stafet?
6: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Få fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du er på Skala FM.
5: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
4: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
5: Skru op for humøret.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
6: Brink Isen Kram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isen Kram gågaden i Åbenrå.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Det er en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Jeg troede, at havedøren stod åben.
10: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
9: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
11: Er I klar til årets DHL-stafet?
12: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom
19: til Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Gala.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lærer haves.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: I dag får vi nogle sollandet over, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. Temperatur i dag op mellem 20 og 28 graders varme, og så får vi svag til frisk sydlig vind.
25: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Som vanen tro, så vil jeg gerne starte med lidt brok.
3: Selvfølgelig.
2: Ja. Fedt. Ja, men det er fordi, jeg vil gerne brokke mig noget over noget, som jeg overhovedet ikke tager del i derhjemme. Det er havearbejdet.
4: Er der egentlig noget arbejde derhjemme, du tager del i?
2: Ikke rigtigt. Altså, jeg vasker tøj.
4: Nå, okay.
2: En gang imellem.
3: Hvordan er det muligt at brokke sig over noget, du ikke selv tager del i?
2: Det er fordi, at Maj, hun er begyndt at gå op i haveting. Ikke? Mm-hmm. Fordi hun kan ikke så meget, fordi hun er gravid. Ikke? Så hun er begyndt at plante ting og bla bla bla bla. Og så har hun besluttet sig for, at vi skal have to træer. Vi skal have et æbletræ. Jeg kan ikke tåle æbler. Det er ikke det, jeg vil brokke mig over. Og et kirsebærtræ. og det har hun så fået plantet rigtig fint ude foran vores hybel.
4: Hvor store er de her træer, hun har
2: sat? Hun kalder det dværgfrugttræer.
4: Okay.
2: Ja,
4: så der går jo 20 år før, ja, de er store.
2: Ja, lige præcis. Og de bliver aldrig rigtig store, faktisk. Det er det, der er meningen med dem. Men det, der er med det der, så hun får lavet sådan en rund cirkel, og så skal hun jo putte træet i. Hvorhenne skal det være i cirklen? Skal det være helt i midten, måske?
3: Ja, det skal det vel.
2: Det vil man jo tænke. Hun har på en eller anden måde formået at plante det. Altså overhovedet ikke i midten.
4: Nej, det er fandme irriterende.
2: Det gør så ondt at kigge på.
4: Ja, men fortæl mig lige, altså der er blevet lavet en cirkel, ja, altså hvor der er stensætning rundt om.
2: Der er nemlig altså en fuld cirkel med stensætning rundt om. Det vil sige, cirklen er meget tydelig. Problemet er så, hvis man åbenbart, jeg ved ikke, er blind eller et eller andet, så ikke kan se, hvor er midten i den her cirkel. Jeg forstår det ikke.
3: Men er der en mulighed for, at hun så kan rykke cirklen rundt om træet?
2: Nej, det er der ikke. Det er der så overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke muligt. Fordi så, det, hun kan gøre, det er, at hun kan lave en større cirkel, hvis det er. Men det kommer til at se pisse dumt ud.
4: Men Lasse, prøv at høre her. Når man har valgt at melde sig ud af arbejdet hjemme, så har man også valgt, at man ikke må brokke sig.
2: Men shit, man.
3: Altså, jeg tænker,
2: det er bare så tydeligt.
3: Jeg synes nogle gange, symmetri, det kan blive for meget.
2: Ja, men sgu ikke i en have, hvor man har lavet en perfekt cirkel.
3: Hun er bare vild med vilje.
2: Nej, det er hun. Hun er ikke vild med vilje.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Mogens. Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg havde en rigtig, rigtig træls oplevelse i weekenden.
3: Nå,
2: men jeg var faktisk lidt heldig, følte jeg mig så også. Fordi jeg var til pigefødselsdag.
3: Ja.
2: Kvindefødselsdag. Hvad hedder det, når man er kommet i min
3: alder? Det hedder kvinde.
2: Kvindefødselsdag.
3: Nej, hvis jeg omtaler, det hedder I kvinder. Hvis I selv, I må godt selv kalde jer for piger.
2: Ja.
3: Kvindefødselsdag.
2: Jamen 45 års fødselsdag, så det er vel en form for kvinde fra et af pigerne fra Dulleklubben. Ja, et af kvinderne fra Dulleklubben, hvor jeg er. Nå, og heldigvis så var der kun kvinder til stede, men lige pludselig, jeg skulle lige sådan strække mig sådan, altså ikke fordi jeg skulle sidde sådan, men skulle lige gøre sådan, og så siger det bare puff. Så sprang min top op.
3: Okay, for det er typisk dig, Louise.
2: Ja, og altså,
3: nej, den skal bare ud,
2: sprang
3: der
2: sådan ud. Og det var sådan en, der var, den var kun lukket med den ene knap, og indunder, så fordi den var sådan lidt nedringet. Og så var der sådan med strop, og så jeg havde bare puttet sådan nogle dubbedubber på.
3: Altså, hvad er det? Hvad er dubbedubber?
2: Det er sådan nogle silikone nogen på mine brystvorter. Og så stod jeg bare og flagrede med mine bryster, med de der silikone. Altså, det så jo farligt. Og alle de sad, hov, hov, og så nej, og hu, og så
3: blev
2: der fliser og griner.
3: Men havde du en backup med?
2: Nej, jeg havde da ikke.
3: Ej, nej, Louise.
2: Men jeg er så glad for, at det blev holdt hjemme hos min veninde, så måtte jeg jo låne en top af hende.
1: Verdens bedste morgen.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige.
3: Ja! Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
7: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
8: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Hej, mit navn er Lars.
14: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
13: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
14: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
13: Ring på 41 82 0023.
14: Landbrugsgruppen Syd.
13: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Skal Helle blande sig i sin datters skolekonflikt? Vi skal til dagens dilemma. Helle, hun skriver, jeg har en datter på 13 år, som ellers altid har været glad for at gå i skole. Men de sidste par måneder er alt gået skævt. En pige i klassen, lad os bare kalde hende høvdingen, spreder grimme rygter om min datter. Hun siger, at min datter har været sammen med en hel masse drenge fra skolen, også nogen, der er meget ældre end hende. Og min datter siger, at det ikke passer, og jeg tror på hende. Der er også historier om et ting til en fest, som jeg ved, hun slet ikke har været med til. Jeg er i tvivl om, jeg skal blande mig som mor. Det går ondt at se hende være ked af det, men jeg er også bange for at gøre det hele meget værre. Hvad havde I gjort? Jeg vil til hver en tid blande mig. Virkelig. Altid. Altså, det er jo det, man har forældre for. Det er at støtte op og hjælpe. Hvordan og hvorledes man skal blande sig, det kan man jo så diskutere. Men jeg tror helt klart, at jeg vil tage en snak med klasselæreren for det første til at starte med. Og så kunne jeg også godt finde på at tage en snak med den her piges forældre.
3: Ja.
2: Og worst case går det helt galt, så kunne jeg godt tænke mig at tage en snak med sådan en pige.
3: Men man får jo bare lyst til at fortælle dem, hvor forfærdeligt menneske de er.
2: Ja.
3: Og de skal tage sig sammen for ikke at ende med at være forfærdelige resten af deres liv.
2: Ja.
3: Og det må man ikke sige, Louise, til høvdingen. Ja, det tror jeg ikke.
2: Man vil jo godt kunne være bange for, at sådan en, hun så bare vil blive endnu værre, altså hvis hun blev provokeret af, at man havde gået til sine forældre.
3: Jeg kan godt være i tvivl, om man kan gøre noget i den arena. Jeg tror, det kan være svært, hvis man ikke får høvdingens forældre til at gøre noget. Men det er også sådan noget her, der ikke nødvendigvis er noget, som nogen lærer ved. Du ved, det kan være noget, der bare sker rundt omkring. Jeg kan da huske, der har været sindssygt meget af det i min ungdom, hvor der også har været billeder og alt muligt, og der har været sendt rundt, som overhovedet ikke skulle have været sendt rundt.
2: Jamen, det er jo forfærdeligt.
3: Og ingen har vidst en skid om det, ud over børnene.
2: Og det er så skræk. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man inddrager læreren. Vi skal en tur til Kolding, hvor vi har Lotte med fra. Godmorgen til dig, Lotte.
4: Godmorgen.
2: Lotte, du har jo rent faktisk en søn, der er gået igennem noget lignende. Og hvad gjorde du som mor?
4: Jeg tog selvfølgelig til snak med min søn, og hvordan og hvorledes det var foregået. Og så efterfølgende, der tog jeg så kontakt til hans lærer.
2: Hjalp det?
4: Det har hjulpet, ja.
2: Dejligt at høre. Tusind tak for det.
4: Ja, velbekomme.
3: Annette har også lige skrevet, vi tager os lige med, jeg havde bedt om at få et møde med klassen. Mm. Fortæl om, hvad løgn og mobning kan gøre. Jeg har selv gjort det en gang for mange år siden. Det hjalp simpelthen. Så stille sig op foran eleverne, helt sårbar, og så bare køre.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Har I været på en, altså, en akavet date?
3: Jeg var på et tidspunkt, jeg skulle ud og gå en tur med en pige. Jeg var ikke så gammel. Så har hun skulle taget sin storesøster med.
2: Nå.
4: Nej.
3: Jo. Og det var mærkeligt, fordi jeg tror, vi var en 13-14 år.
2: Ja.
3: Og skulle være sammen den her eftermiddag. Og hendes søster på 20 var med.
2: Nej.
3: Det er altså virkelig.
4: Tror du, hun selv havde valgt at tage søsteren med, eller var det faren eller moren, der godt vidste, at du var en bad guy?
3: Jamen,
4: og så sagde de, du tager lige din søster med.
3: Men det var jo sådan noget med, at jeg skulle jo tænke over alt, hvad jeg sagde, og hvad ville søsteren synes om det, lige pludselig.
2: Så skulle du pludselig tænke på, hvad en 20-årig også
3: ja, synes. Ja, og det gik fandme dårligt. Ditte, hun har skrevet, jeg havde en date, der jeg stadig boede hjemme, og han var så nervøs, at han ikke turde gå gennem stuen, hvor mine forældre de var. Han turde ikke gå på toilettet. Han skulle virkelig på toilettet. Det resulterede i, at han kom til at tisse i bukserne.
2: Nej!
3: Jo, fuld vandladning.
4: Nej.
3: Ned på gulvet.
2: Nej!
4: Nej!
2: Ja. Nej!
4: Malene, hun havde en date med hjem, som drak sig så stiv i rødvin, at han simpelthen faldt i søvn på hendes sofa. Og hun nåede ikke selv at blive fuld.
2: Nej,
3: det hedder vi også forfærdeligt og kikset. Lotte, lad os lige slutte af med hende. Hun skriver, at jeg havde en date, da jeg var yngre, som det første vedkommende gjorde, da han kom ind, det var simpelthen at tage sine bukser ned, så hun kunne se hans røv.
4: Nej. Ja.
3: Og så blev hun bedt om at vurdere, altså give den en karakter fra 1 til 10.
2: Ej.
3: Hvor god er den her numse her?
4: Og, hvad gav hun?
3: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Men højst sandsynligt ikke særlig højt.
2: Hvad synes du?
3: Det ender med, at hun selvfølgelig ikke særlig gerne vil ham, og det får hun også sagt til ham. Og han siger så til hende, at han synes, hun er unormal, fordi alle andre vil da have ham. Og fordi at hun afviste ham, så slutter han daten af med at sige, at jeg burde søge psykolog.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: mening. Verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: I dag får vi nogle sollandet over, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. Temperatur i dag op mellem 20 og 28 graders varme, så får vi svag til frisk sydlig vind.
8: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har haft en lortedrøm.
3: Hvad har du drømt?
2: En dårlig drøm. Skal vi i drømmetyderland lige hurtigt? Okay, men det er fordi, jeg drømte i nat, at jeg var tyk. Ikke bare sådan lidt tyk. Sådan meget tyk.
4: Altså, hvor tyk?
2: Altså, så tyk, så næsten ikke kom ind i bilen tyk.
3: Nej.
2: Og da jeg så, det var så livagtigt. Altså, jeg var i så dårlig humør, da jeg vågnede, og jeg sidder i bilen på vej på arbejde, og jeg tager mig selv lige at tænke, hvordan fanden skal jeg nogensinde smide alle de kilo? Hvad har du gjort ved dig selv? Hvordan er det sket?
3: Det er der råd for. Det hedder Wegovy.
2: Ja, det kan man sige. Men det var så livagtigt, at jeg simpelthen prøver at lægge en plan for, hvordan fanden skal jeg tabe de her kilo her? Får det så lige pludselig op for mig? Kigger ned sådan, fuck, det var en fucking drøm.
3: men det er vildt nok, de drømme, der er.
4: Lasse, nu er jeg lige rådet ind på en hjemmeside, der hedder netspirit.dk.
2: Ja, tak.
4: Hvor man kan slå sådan noget drømmetydning op. Og der står her, at drømme om voldsom vægtforøgelse, det kan tit betyde, at man generelt bærer rundt på en tung problemstilling eller udfordring. Jeg tror, det handler om, du skal til at være far.
2: Nå.
4: At du simpelthen synes, det tynger, fordi det er så lagt sammen med, at ens samlever bliver jo også tykkere, mens de er gravide.
2: Ja, ja.
4: Så jeg tror på en eller anden måde, at du er ved at tage kiloene på dig, på hendes vegne.
2: Ved du hvad, da jeg fortæller jer to, at jeg skal være far, der siger Mathias, som det første.
4: Ja.
2: Og det kan godt være, det er det, der har sat sig i mit hoved. Jeg kunne også godt se, at du har taget på, Lasse. Hvad er det for noget?
4: Det er på grund af dit skæg. Nu er du blevet trimmet igen. Men det var fordi, du havde fået sådan et unabomberskæg. Du har lignet sådan en terrorist lidt.
2: Okay, så det her, det er nyheder for mig. Når jeg har meget skæg, så ser jeg tyk ud.
4: Ja, det gør du.
2: Er det, du siger til mig?
3: Okay, det har du så lige fået sagt. In your face.
2: Tak for det, Mathias. Fint nok. Jeg bare beder mig lige kort.
3: Skal vi parkere dit skæg og din angst for at blive syg i en periode?
2: Ja, jeg bliver nødt til. Jeg vil ikke drømme mere om det. Det var forfærdeligt.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg tror, at ingen af os kan sige sig fri for en gang imellem at gøre noget, som er så tosset, at man bagefter tænker, altså hvad skete der lige?
3: Heldigvis synes jeg oftest, når det sker, så kigger jeg rundt, og så var der ingen, der så det. Og så tager jeg det med mig i graven, Louise.
2: Jamen, og det er jo derfor, vi er så forskellige, ikke? Der er nogen, som aldrig nogensinde vil fortælle det til nogen.
3: Ja.
2: Og så er vi nogen, som tænker, okay, lad os stå sammen, og lad os sige det højt, fordi så er vi da trods alt nogen, som ligesom kan bakke hinanden op. Og en af dem, der er med i den klub, det er influenceren Rikke fra den profil, der hedder Nogens Mor. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg så en video, hun lavede her forleden dag. Lad os lige prøve at høre en gang.
4: Jeg har sådan nogle spots her i min stue, som jeg ikke har kunnet slukke siden december måned. Altså, stikkontakten har bare ikke virket. Og jeg har været nede og slå fra nede på min el-tavle, jeg har gjort alt. Så fik jeg endelig taget mig sammen til at ringe efter en elektriker, som var herude i går, og kunne med sin 4-årige lange uddannelse fortælle mig, at det simpelthen skyldes, at jeg har hele tiden troet, at det var den der knap, der hørte til min spots. Men det viste sig så, at det var den der knap i stedet for.
3: Det som man jo ikke kan se i radioen, det er, at hun har jo 4 knapper i alt. Og hun har hele tiden troet, at det var den øverste til venstre. Men det har så bare hele tiden været den nederste til højre.
2: Altså, jeg har jo engang troet, at jeg var låst inde på et toilet i Berlin.
3: Ja.
2: Og jeg går op på toilettet, klar det, jeg skal. Så kan jeg komme ud, fordi at dørhåndtaget er fjernet. Jeg ringer til min mand, og han får fat i personalet, og de kommer så op, og de tænker, at døren må være gået baglås. Og så åbner de døren og kommer ind. Men de kommer så ikke ind i den dør, jeg står og kigger på. De kommer ind i en helt anden dør, så den dør, jeg har troet, jeg ikke kunne komme ud af, det var en fuldstændig blokeret dør.
3: Så der er bare 2 døre på toilettet?
2: Jeg farede vildt på toilettet.
3: Dorte har også skrevet ind, den er ret sjov. Jeg satte mig ind i en sort bil, så opdagede jeg, at det jo ikke var min mand, der sad ved rattet, for det var den forkerte bil.
2: Det har jeg også prøvet. Jeg nåede at sætte mig ind bag rattet, og så var der så en, der bankede på ruden og sagde, undskyld, det er min bil, du sidder i.
3: Er der noget, du ikke har prøvet?
2: Det ved jeg ikke. Jeg er bare ret så ærlig.
3: Inden på Nogens Mors profil, der har jeg fundet din navnesøster, Louise.
2: Ja.
3: Louise og hendes mand, de ville så gerne have varme i gulvet på deres badeværelse. De har hænderne skruet godt på, så de gik i gang med at brække gulvet op. Og undervejs så opdager de, at der faktisk allerede er installeret gulvvarme.
2: Nej!
3: Og bag døren er der sådan en termostat, man kan skrue på.
2: Ej, hvor er det ærgerligt.
3: Har du prøvet det også, Louise?
2: Ej, det har jeg heldigvis ikke.
3: Ej, hvor er jeg glad for, at vi til sidst fandt noget, du ikke har prøvet.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
2: Vil du komme til Skanderborg og opleve? Så nogen som
1: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
3: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
4: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
5: Far, vi keder os.
6: Okay.
5: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
6: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
5: Fedt!
6: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
5: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
7: Og hoppepuder.
3: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe. Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor har jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Den travleste mand i verden i øjeblikket. Det er David Beckham.
3: Nå.
4: Alligevel.
3: Er han pensioneret?
2: Han er gået all in på den her VM-runde. Og det kom så egentlig af, at jeg undrede mig over, at der lige pludselig var så mange forskellige David Beckham-reklamer i mit YouTube-feed.
4: Ja.
2: Som sådan var lidt VM-relateret. Og så har jeg altså taget mine internetdykkerbriller på, og så er jeg hoppet i på det dybe.
3: Ja. Okay.
2: For nu skal vi alle sammen med David Beckham på arbejde en ganske almindelig VM-dag.
3: Okay.
2: Fordi han har travlt.
4: Ja.
2: Vi starter med at vågne om morgenen. Der laver Beckham lige en reklame for Nespresso morgenkaffe.
4: Ja.
3: Sådan.
2: Og så skal han i brusebad, men ja, han beholder sin Hugo Boss boxershorts på.
4: Okay.
3: I bruser.
2: For lige at lave en hurtig reklame der.
3: Selvfølgelig. Læske.
2: Så er familien sulten. Hvad skal de have? Han laver da lige pandekager på sin nye Ninja Grill.
4: Ah, okay.
2: Og så er der jo lidt ting, der lige skal ordnes derhjemme. Han skal ud og lige fodre sine høns og kigge til sine bier. Og til det, der får han hjælp af Lenovo AI, altså deres nye computer.
3: Nå,
4: ja,
2: der er,
4: er
2: også
4: klart.
2: Din reklame der.
3: Okay, ja, den skal man da bruge, når man skrider dyrene.
2: Så er han nødt til lige at sætte sig ind i sin lædersofa og lige spille lidt strandtennis med sig selv for at teste sine nye briller.
4: Nå,
2: fra hans eget Glasses by David Beckham.
4: Aha.
2: Er I, tror I så, at han er lidt sulten nu?
4: Jo,
2: han skynder sig lige i drive-in for lige at få en Big Mac-menu til frokost, hvor han får sig selv på en kop. Og så skal han fandme skynde sig videre, fordi nu skal han i lufthavnen og lige flyve med Qatar Airways.
4: Ja.
2: Der tænker du, Lasse, hvor skal han hen?
4: Ja, hvor skal han egentlig hen?
2: Han skal til New York for at spille AI-fodbold for Adidas i sådan en tv-reklame.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Og så skal han have en Pepsi. Og så tænker du, nu er han vel ikke så tørstig mere. Jo, han skal lige på bar og have fadet med boys
4: lige
2: og Stella Artois.
4: Okay.
2: Hvordan kommer han så hjem, Lasse?
4: Han
2: har flyet. Han kan ikke flyve igen.
4: Han kan ikke flyve igen.
2: Han har sin Maserati.
4: Ja,
2: hamrer hjem. Men inden han går i seng, så laver han så lige en aftensmoothie på sin Ninja Blender.
4: Ja, det er klart.
2: 12 forskellige tv-reklamer har han kørende i øjeblikket i fjernsynet.
4: Det er altså,
2: primært på de amerikanske kanaler, men de er altså også på YouTube.
3: Shit, han må være
2: hold kæft, han laver mange penge!
4: Ja, han har det godt. Og det er vildt, han har tid til alt det der, når han også er fodboldklub-ejer.
2: Ja, han er en
4: Miami.
2: Fodboldklub.
4: Altså, ja, okay.
2: Og så er han jo bare, altså, fabulous.
4: Ja, det må man sige.
2: Fabulous.
3: Han er smuk i hvert fald. Ja.
2: Så næste gang, I sidder og tænker, der er en eller anden influencer, der poster lidt for meget for et eller andet brand, så tænk på David Beckham.
4: Ja.
2: Han har travlt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, der er jo en første gang for alting her i verden.
3: Ja.
2: Min søn har fået en god veninde. De er ikke kærester, men så har hun fødselsdag. Mm-hmm. Og så spørger jeg, hvad giver du Bella i fødselsdagsgave?
3: Ja.
2: Så sagde han, at han havde lavet et eller andet... han er god til at tegne, min søn, så han havde lavet noget med et eller andet kreativt. Og så siger jeg, det synes jeg er mega fedt. Ja. Kæmpe respekt for det, men måske du også skal købe en eller anden lille gave til hende.
3: Nå, en tegning?
2: Et eller andet. Ja, fordi det var mest det, jeg tænkte... Altså, og så siger jeg sådan helt ærligt, det er så nemt at komme til at skuffe folk.
3: Ja, men altså, jeg er også bare sådan, hvad er det, han gerne vil...
2: Jamen, hvad er det?
3: Hvad for et indtryk vil han gerne gøre? Jamen, vil han gerne være, jeg er et barn, der laver tegninger? Eller vil jeg gerne være, jeg er en rigtig mand, der køber gaver til min dame?
2: Så kommer han ned til mig i går, og er sådan en lille smule forvirret, og siger, mor, må jeg godt lige snakke med dig? Så tænker jeg, okay. Og så tog han mig med, og det skulle være, tog man sådan ind i soveværelset, og jeg er simpelthen kommet til at dumme mig.
3: Hvad nu?
2: Så du sagde jo det der med, at jeg skulle købe en gave, eller det ville være en god idé at købe en gave til Bella. Ja. Og så da vi snakkede om forslag, så nævnte jeg en oplevelse, så sagde, er der ikke nogen koncerter, et eller andet, hun synes er fedt der? Så siger han, jeg har jo købt billetter til Top Gun. Så fedt, siger jeg så, hun kan godt lide Top Gun.
3: Let's go, man.
2: Så mega fedt. Jeg glemte bare at se, hvorhen jeg havde... Så er han kommet til at købe billetter til København, og han er kun 15. Jeg kan jo ikke give ham lov til at komme at tage til København alene, så jeg var bare sådan, nej, jamen shit også, og det må vi jo løse. Og han havde brugt 1000 kroner på de her billetter, og ud af sådan en 15-årig budget,
3: hvad
2: der
3: laver
2: det
3: du?
2: Mange penge. Og så det var jo slet ikke i den kaliber, jeg havde forestillet mig, at han skulle købe gaver heller.
3: Okay.
2: Så det var
3: det
2: sådan helt vanvittigt.
3: Nu er det et weekendophold.
2: Så siger han så, at han faktisk allerede sådan lidt havde, for han var nødt til at fortælle hende, hvad han havde gjort, og i baggrunden havde Bellas far så siddet. Så han var ligesom blevet indviet i hele den snak, så han havde sagt, at han skulle nok tage med.
3: Nej, var han god?
2: Til Top Gun-koncert i København.
3: Nej!
2: Ja. Så nu skal han med svigerfar til... Eller det er det jo ikke endnu, i hvert fald.
3: Nej, det er ikke en svigerfar. Han tager dig bare med til København.
2: Det er også det. Jeg synes også, at det er jo fedt, han tænker så langsigtet. Fordi nu må det her forhold jo vare. Fordi
3: hvornår først, var det?
2: Det er i oktober.
3: Nej, hvor er det sindssygt. Er du fuldkommen bims? Det er ikke kæreste i hvert fald. Det kan jeg godt sige dig. Ej, hvor er det sindssygt. Skal han med til koncerten?
2: Ja, han skal med til koncerten.
3: Nej.
2: Det er altså også virkelig skægt.
3: Man kan ikke stole på en pige med lille røv, han står der og synger.
1: Verdens bedste morgen.

0: næste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I dag får vi nogle sollandet over, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. Temperaturen i dag op mellem 20 og 28 graders varme, så får vi svag til frisk sydlig vind.
5: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
26: Så blev det lørdag formiddag, og du landede lige her på Skala. Og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anton Gerdes, og der er en grund til, at jeg måske lyder en lille smule mere hæs, end jeg plejer. Og den forklaring, den får du altså lige om et øjeblik. Først her, Walk the Moon og Shut Up and Dance.

Backstreet Boys. Quit playing games with my heart her på Skala. Velkommen til lørdag formiddag. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil gerne lige starte ud med at sige tak. Tak til dig, der dukkede op i går til Music for Free på Torvet i Esbjerg. Hold nu op, hvor var det en kæmpe fest. Altså, hvis jeg lyder en lille smule mere hæs, måske tendenserende til småtræt, så er det altså bare fordi, at jeg ikke sparede på energien i går. Jeg gav den edderbruder med max gas, og det var I altså også mange andre, der gjorde på Torvet i Esbjerg. Så i dag, der skal vi altså bare lige lande i det her efterskælv oven på braget af festen i går. Music for Free, og selvfølgelig skal vi bare høre en masse god musik. Og jeg er ikke lige kommet mig over den fantastiske koncert, Albert Heath han gav i går. Det var simpelthen så fedt. Så her, der får du ham sammen med Darlin i et lille hus i Jylland.

0: Sinclara og Gosh, I Love It her til din lørdag på Skala. Nu er det næsten en uges tid siden, at en af verdens mest magtfulde mænd fyldte 80 år gammel. Og det var jo egentlig ikke noget specielt i sig selv, kan man sige. Bortset fra den måde, han valgte at fejre sin fødselsdag på. Hvem jeg taler om, og hvad der gik ned til fødselaren, det gør dig klogere på lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Bring Gisenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Gisenkram gågaden i Åbenrå.
3: Au for. Jeg troede havedøren stod åben.
4: Næ. Bolderslev vinduespolering har bare været her.
3: Bolderslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bolderslev vinduespolering.dk.
5: Få fast plads til SønderjyskE Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på SønderjyskE.dk.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala

0: Sia her med Chandelier til din lørdag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er det næsten en uges tid siden, at Donald Trump, USA's præsident, han rundede de 80 år. Det gjorde han i søndags, og det i sig selv er jo måske ikke sensationelt, kan man sige. Men det, der alligevel sprang i øjnene på mig, det var måden, han valgte at fejre sin fødselsdag på. Jeg ved ikke, om du har set det, men Donald Trump, han fik bygget det, der hedder en octagon i forhaven til Det Hvide Hus. Simpelthen en kamparena for UFC, Mixed Martial Arts. Altså, der blev delt øretæver ud i vildensky. Der var alle mulige slåskampe, der skulle finde sted på den der scene, der var blevet bygget. Og det ser jo simpelthen så, undskyld mit franske, latterligt ud, at sådan den her ikoniske bygning, The White House, og så er der bare dømt slåskamp i forhaven. Der var jetjager, der fløj hen over luftrummet og alt muligt. Og det, jeg synes, jeg studsede mig mest over, det var på et tidspunkt, da en af kæmperne, der hedder Josh Hokit, han gik på scenen og lige skulle mærke stemningen af hos publikum ved at råbe,
1: Michelle Obama is a man!
0: Michelle Obama is a man. Så fik hun også lige den stikpille til stor huden fra publikum og Donald Trump. No, it's

0: Scops og Rasmus Seebach her sammen med herren, der gav et brag en koncert i går på Torvet i Esbjerg til Music for Free. Ankerstjerne, du fik lige her 1000 år til din lørdag her på Skala. Du kender måske godt det her med, at man nogle gange tænker, jeg skulle virkelig have læst det der, der stod med småt. Det kan være, hvis man har taget et lån fra et eller andet kviklån, så kan man se, nå okay, OOP'en er på 700%. Det skulle jeg nok lige have læst mig nærmere til. Her forleden i Verdens Bedste Morgen, der havde de nemlig emnet op at vende det her med, hvornår man skulle have læst det med småt. Og der kom Jessie altså på banen med en historie, hvor hun, hun kunne have undgået en ret pinlig situation faktisk.
1: Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Hun er kommet til at melde sin mand til gymnastik på puslingeholdet. Og hun finder først ud af det, at hun får en mail, hvor der står, ham her, han kan desværre ikke deltage, fordi han er årgang 1975. Det er simpelthen for gammelt.
0: Altså, nu ved jeg ikke. Vi skriver jo 2026. Alt kan mere eller mindre lade sig gøre. Så hvis en 45-årig mand, han gerne vil til puslinggymnastik, så kan det jo godt være, at han skal have lov til det. Ej, Jesse, hun skulle have læst det med småt. Det kan jeg godt se. Verdens Bedste Morgen. De tager sig et velfortjent hvil ovenpå Music for Free-festen, men de er klar og parat til dig igen mandag morgen fra klokken 6 lige her på Skala. Kan du ikke undvære dem så længe, så har de Verdens Bedste Morgen-podcasten, som du både kan finde ind på vores Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts.

0: så kom der godt nok lidt lørdagsenergi på banen her fra Loreen med Euphoria. Jeg hedder Anton Gertes, bliv endelig hængende, for jeg har meget mere fed lørdagsmusik klar til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra en af de mest uventede duetter, jeg i hvert fald nogensinde ikke havde set komme. Hvem jeg taler om, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: I dag får vi nogle sol landet over, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. Temperatur i dag op mellem 20 og 28 graders varme, og så får vi svag til frisk sydlig vind.
21: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
22: Lørdag formiddag her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og noget jeg elsker ved musik, det er at blive overrasket. Og det blev jeg i høj grad, da Tobias Rahim og Birthe Kjær slog pjalterne sammen og lavede det fantastiske nummer, vi skal høre nu. Her, der får du Den Danske Sommer.
21: Skru

Det her, det er en form for hyldest til alle gravide kvinder og deres tilhørende underlige cravings, der kan komme på banen her. Der fik du Flake og Pregnant på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være landet her hos mig, og tak for at bruge din tid sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. Det er lørdag for pokker. Det er ugens bedste dag. Og i dag er altså en lidt speciel en af slagsen, fordi alle os her på Skala, der har fået lørdagschancen, vi er altså en lille smule ekstra trætte. Og det er vi altså, fordi der var Music for Free i går. Torvet i Esbjerg blev lagt ned. 8 fantastiske artister kom og spillede. Sofia 1998, Albert Heath, Ida Lauerberg, Ankerstjerne, Patina, Jack Style, Juste og DJ Martin Jensen, der rundede ballet af med et brag af en fest. Så jeg har måske lidt mere hæs stemme end normal. Jeg er også lidt mere træt. Der er lige blevet hældt en stor kop kaffe op, vil jeg sige, og den gør mig rigtig godt. Uanset hvad du har planer for i dag, så håber jeg, du får en dejlig lørdag af slagsen, og jeg har altså bare pakket den bedst mulige musik i kufferten til at bære dig godt igennem den her middag. Tid. Så lige her, der får du en fantastisk artist hjemme fra vores eget lille dejlige Danmark. Hun kalder sig selv for en kæmpestor 10 sekunder energi, og jeg synes, det understreger meget godt, hvor unik og særlig hun er. Jeg elsker hende for det dog. Her, der får du Katinka og Kogeplade.

0: Sidste weekend var min kollega og ven Ditte fra formiddagen her på Skala og jeg afsted på en syddansk musikfestival. Vi var nede og lavede noget podcast, vi var sgu i arbejdstøjet, og på et tidspunkt, der får vi at vide, at dronningen gerne vil møde os. Og hvordan vi reagerede på det, især Ditte, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
3: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Far, vi keder os.
8: Okay.
7: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
8: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
7: Fedt!
8: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
7: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
9: Og hoppepuder.
8: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Christina Aguilera. Oh, beautiful. Et af de smukkeste numre nogensinde. Du fik den lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og i sidste weekend, der var min kollega Ditte og jeg afsted på Nordals Musikfestival. Vi var nede og lavede noget podcast og trak i arbejdstøjet, og vi skulle både snakke med publikum og med de frivillige, og selvfølgelig også med nogle af de artister, der skulle komme og spille på Nordals Musikfestival. Det var virkelig en fed oplevelse, synes jeg. Men når man skal have fat i sådan nogle artister og spørge, om de vil stille op til et interview, så er der en masse led i løbet af den proces. Man skal skrive til deres labels, og man skal have fat på deres tourmanager, og man skal lige sørge for, at tidshorisonterne matcher osv. Så det er ikke altid, at ens aftaler lige lander med det samme. Og så kommer der droslende bekræftelser ind i løbet af dagene dernede. Og prøv lige at høre, hvordan Ditte reagerede, da Medina sagde, hun gerne ville snakke med os.
1: Vi har lige fået bekræftelse på Medina.
2: Nej. Jeg tør ikke snakke med Medina.
1: Det skal vi. Det skal vi super meget.
2: Nej.
1: Jo.
0: Og jeg vil sige, at Ditte, hun klarede det rigtig fint. Altså, hun sad godt nok over i hjørnet af backstage-rummet og rystede som et æsbeløb bare ved tanken om, at Medina lige om lidt skulle komme og snakke med os. Men det var en helt uhøjtidelig snak. Altså, vi endte faktisk med at snakke om spaghetti bolo-opskrifter, tro det eller ej. Så dronningen, vi var til audiens hos dronningen af pop, kan man sige. Og der kommer en podcast om Nordals Musikfestival. Den kommer til at hedde Hænder, Hjerter og Hits. Og den lander altså på alle tjenester, du kan lytte lyd.

0: Svenske Robin og Hang With Me her til din lørdag på Skala. Jeg hedder Anton Gattes, og nu skyder jeg måske et langskud her, men du kender muligvis godt den her følelse med, at man taber i et spil eller en leg eller noget, der minder om sådan en konkurrence, og man bliver simpelthen så vred, at man ikke rigtig kan stå inden for det, der sker efterfølgende. Og forleden i verdens bedste morgen, der snakkede de om netop det her, og der kom lytteren Brian altså på banen, for han havde tabt i et computerspil, og han blev simpelthen så sur, at han gik sgu i redskabsskuret engang.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hed Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64 midt over.
2: Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
2: Nej, nej,
1: den skal
2: nej.
1: Bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Overvej lige, hvor vred man skal være, for at man først taber i spillet. Så lander chokket lige i kroppen på en, så rejser man sig fra sin stol. Man går ud af huset, åbner døren, hen over haven, ud i redskabsskuret, finder saven, går tilbage, tager sin computer, udenfor igen, op på træstuben, og så saver man ellers bare

0: tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: I løbet af dagen får vi nogen sol, men også byer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. 20-28 graders varme, køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får svag til frisk sydlig vind, i aften mest tørt og solrigt vejr.
28: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
29: Du landede her på Skala FM, og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anton Gerte, så lige nu har jeg fundet Ray frem til dig. Og hun var i Danmark for ikke så længe siden, hvor hun forvandlede Royal Arena til en lille lukket jazzklub ifølge anmelder. Hun er fantastisk, og lige her, der får du Where Is My Husband.
30: Skru op for

Will Smith og Men in Black. Her til din lørdag på Skala. Tak for at være tunet ind, og velkommen til, hvis du lige er landet her. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg lyder lidt ekstra hæs i dag, fordi der var Music for Free i går på Torvet i Esbjerg. En kæmpe fest, og det var altså det var en kæmpe fornøjelse. Jeg sparede ikke på energien, og derfor så har jeg altså også hældt en helt stor kop kaffe op i dag, og lyder måske ja, en lille smule slidt, og det må du altså undskylde på forhånd. Men jeg er glad for at sidde her og hygge om dig, og lige nu der har jeg fundet manden, der hedder Alex Warren, frem til dig. Vi skal høre hans nok allerstørste hit, der hedder Ordinary. Og det, jeg elsker mest ved Ordinary her, det er, at altså, kærlighedssange er jo ikke et nyt begreb. Det vil være en skam at sige. Men jeg synes tit, at kærlighedssangen sådan kan komme til at glorificere det at være i et forhold lidt for meget. Og her, der kommer Alex Warren altså ind og redder mig lidt, fordi han har skrevet den her sang, der hedder Ordinary, som handler om, at altså, det er egentlig et kærlighedsbrev til hans nu kone, Kuvur Anon. De blev gift i 2024. Og han har skrevet den her sang, som handler om, at ja, det kan føles ekstraordinært at være forelsket, men det kan også være rigtig rart med noget stabilitet i et parforhold. Og det synes jeg bare er så rammende og realistisk for et parforhold. Jeg synes, hvis det hele var en dans på røde roser, så ville alle jo hele tiden være i parforhold. Men altså, sådan er det jo ikke, desværre. Og derfor der tror jeg, Alex Warren, han er ham, der taler lige til mit hjerte. Du får ham her med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Shakira og Burna Boy her med Die Die på Skala. Det er nok ikke gået din næse forbi, at der lige nu over i det store USA bliver afholdt verdensmesterskaberne i fodbold. Og det er jo en kæmpe fodboldfest det meste af tiden. Men der er faktisk også i løbet af ugen her opstået en vaskeægte krise i Boston. Hvad der er sket og hvem der er skyld i krisen, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften. Se de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
1: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
6: Få fast plads til SønderjyskE Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på SønderjyskE.dk.
7: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
8: Bring Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Isenkram gågaden i Åbenrå.
9: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar her til din lørdag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og du har måske opdaget, at der bliver afholdt verdensmesterskaberne i fodbold over i The Great USA lige for tiden. Og det er jo for det meste en positiv fodboldfest. Men faktisk opstod der i ugens løb en, jeg vil ikke kalde det mindre end det er, det var en vaskeægte ølkrise i byen Boston. Nærmere bestemt i Boston Tap Room, der var tørke, du, fordi at Skotland skulle spille derover, og derfor kom en masse skotske fans til Boston, og de tømte simpelthen Boston Tap Room for den her legendariske øl Boston Lager.
1: There was no beer. The Scots fans just drunk the place dry, and all they had was like Bud Light.
0: Ja, og det er en sølerstatning, kan jeg fortælle dig. Bud Light, det er noget af det tyndeste øl, man kan drikke i verden. Og dem, der ejer baren i Boston der, de har sagt, at de har solgt 4 gange så mange øl på samme periode, som de ellers normalt ville gøre i en højsæson. Det er altså ret vildt. Men de skotske fans skulle heldigvis ikke tørste længe. Der blev meget hurtigt bestilt reservefustager til de forskellige barer rundt i Boston. Og jeg hørte en skraldemand, der går rundt og rydder op på pladserne, sige, at man skulle tro, de ikke havde vand i Skotland, sådan som de kan bælge bajer. You know what?

0: Her på Skala, der har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og et fast element i løbet af deres morgenshow, det er, at Mathias Hundebøl fortæller en historie fra en skør, skør verden. Han er sådan lidt journalisten i morgenshowet, og han kan altid støve en eller anden vanvittig historie frem. Og forleden, der handlede det om Cape Town International Airport, hvor en medarbejder fik sig noget af et chok på en ellers helt almindelig arbejdsdag.
1: Under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Da de åbnede kufferten, der fandt de, hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
2: Nej.
1: I én kuffert!
2: Nej, hvor ulækkert.
1: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose.
2: Nej.
1: En lille svup-pose. Men var i live. Og de skulle simpelthen ud af landet. 150 levende skorpioner.
2: Ej, hvor er det klamt.
0: Jeg tror helt oprigtigt, hvis jeg havde stået der og været ansat i lufthavnen og havde åbnet den kuffert, så havde jeg direkte ud til printeren, print min opsigelse, ind til chefen og sige, jeg kan ikke det her mere. Sorry, boss. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen mandag morgen fra klokken 6, lige her på Skala. Nu der får vi danseskoene på sammen med Dua Lipa her i Dance the Night. Hey!

0: Pink og Don't Let Me Get Me her til din efterhånden eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, bliv endelig hængende, for jeg har meget mere god lørdagsmusik klar til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra en af de allerstørste navne i Danmark. Hvem det er, det bliver du klogere på lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Hele løbet af dagen får vi nogen sol, men også byer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. 20-28 graders varme, køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får svag til frisk sydlig vind, i aften mest tørt og solrigt vejr.
18: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
19: Lørdag eftermiddag her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattes, og nu håber jeg, at du er klar på at høre, hvad jeg tror bliver årets sommerslasker number one. Her der får du nemlig Benjamin Hav med hans nyeste single. Den her, den hedder Portugal.
20: Skru op for

kæmpe lørdagsstemning her fra David Guetta og Bebe Rexha. Lige her der fik du I'm Good. Jeg hedder Anton Gertis. Og hvis jeg lyder en lille smule slidt og træt i dag, så er det fordi, at det er jeg også. Men det er ikke uden grund. For i går der holdt vi altså Music for Free på Torvet i Esbjerg. Vores sommerfest, vores pivgratis musikarrangement. Der kom 8 magiske artister og spillede koncerter. Og Ditte fra formiddagen og jeg var for første gang også konferencier. Og den fik altså ikke for lidt op på den scene, ved at sige, høj, nu op, hvor jeg var investeret, især i det der fællesråb der. Det ville jeg skulle have op at køre, og det fik jeg. Og det var jo virkelig skønt, men jeg kan godt mærke, at stemmen i dag, den kunne godt have det lidt bedre. Så jeg har drukket kaffe det meste af dagen, men nu er jeg altså skiftet over til kamillete. Et af de navne, der var på plakaten i går, og som gav en fantastisk koncert og åbnede ballet, det er hende, vi skal høre fra lige nu, Sofie 1998. Jeg synes, hun er et af de sødeste mennesker ever, og hun er også en af de mest fantastiske sangskrivere og sangere. Sofie, hun har slået sig sammen her med Berg og Svea S og skrevet en sang, som de beskriver som det her med, når køer kommer på græs. Det er nemlig højsæson op til sommeren for at slå op med sin kæreste, så man kan ud og nyde det kovejr. Så her, der får du de tre dejlige damer i Slå Op.

0: Lady Gaga og Bruno Mars med deres efterhånden legendariske duet Die With A Smile. Hvad gør man, hvis man er blevet drugget med en hashkage, og efterfølgende finder ud af, at det var jo faktisk ret fedt? Det gør dig klog på. Lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja! Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Hos SN Care Aabenraa Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Aabenraa Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
9: Hej, mit navn er Lars.
10: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
9: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
10: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
9: Ring på 41 82 00 23.
10: Landbrugsgruppen Syd.
9: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
11: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
12: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
13: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

ved dit navn i min mund. Monogame, eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide S for en yndig. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver. For ser du

0: Burhan G og LOC her med Karma til din lørdag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og i forgårs, der havde jeg besøg af Jack Style og Jyste, to af de DJ's, der kom og spillede til Music for Free i går på torvet i Esbjerg. Og Jack Style, han trak det korte strå og skulle presse citronen. Og det er altså min undskyldning for at lægge øre til en god gammeldags telefonfis prank. Så Jack Style, han skulle ringe til sin kammerat Englando fra Ude af Kontrol, og bilde Englando ind, at Jack Style, han var altså blevet drugget med en hashkage, og kunne egentlig ret godt lide det. Og nu havde han altså brug for et godt råd fra Englando.
1: Skal jeg sige det til hende, eller hvordan synes du, eller?
2: Det synes jeg ikke. Jeg kender ikke de forhold til din mor på den måde. Jeg kender din mor. Ja. Men som altså selv forældre, sådan, jo måske, ja okay, den er svær. Fordi på den ene side, så vil jeg have det rigtig godt med, at hvis min søn, han kommer og sagde det til mig.
1: Ja, ikke?
2: Jo, men på den anden side vil jeg så også sige, at du er 24 år gammel, så hvis det var noget, du havde kommet til at gøre, så er det ikke ligesom det. Du skal ikke have dårlig samvittighed over ikke at sige til hende, fordi i sidste ende er det ikke hendes business.
0: Nej, det er jo ikke rigtig hendes business, men det var en virkelig god prank, og stakkels Englando, der til sidst måtte finde ud af, at han var altså bare blevet pranket. Vi fik filmet hele herligheden af den her pressitronen og har lagt den op på vores sociale medier, Instagram, Skala FM hedder vi. Hop derind, få dig et godt grin og se, hvordan Jack Style, han bare bliver ved og ved og ved med at presse Englando længere ud i den her løgnhistorie. Lige nu, der skal vi have fat i Dasha med et dejligt country-nummer. Her, der får du Austin.

0: Over i det store USA lige nu, der bliver der afholdt verdensmesterskaberne i fodbold, og vi ved jo godt, at sådan nogle fodboldfans der, de har jo ikke ligefrem et ry for at være velopdragende. Der er jo tit, der bliver kastet med bajer og kastet skældsord afsted og sådan noget, men forleden i verdens bedste morgen, der kunne Lasse Bjerregaard fortælle, at der er faktisk nogle japanske fans, der har taget et helt nyt take på det her med at være fodboldfan.
1: Ved du, hvad de gør?
2: Nej.
1: De
2: kaster rosenblade.
1: Nej. De begynder at skulle rydde op.
2: Nej. Jo. Hvor vildt.
1: De efterlader det spitzenklasse. De går rundt, og så tager alt skraldet og det hele, og sørger for, at det er smidt ud, så det ser godt ud, der hvor de har været. Altså, de har flere gange gjort sig positivt bemærket til VM-slutrunder og sådan noget. Der er så meget respekt for folk omkring dem. Der er blevet spurgt om, hvorfor gør de det her? Det er kulturen. Det er respekt for det hele, bliver sagt. Respekten for spillerne, stadionet og for fansene. Og de er bare så bæret over at være her, så de vil ikke efterlade rod.
0: Altså, jeg tror også, hvis der skulle være et land, der ligesom skulle være pædagog for resten af kloden i forhold til kultur og sådan respekt og opdragelse, så skulle det være Japan. Det har de altså virkelig godt styr på. Lige nu, der skal vi have fat i ham, der kom og gav et fantastisk brag af en koncert i går på Music for Free på Torvet i Esbjerg. Jeg synes, han er en af verdens sødeste mennesker. Her der får du Albert Heath sammen med Dalin i et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så træt af det

0: DJ Snake og Justin Bieber lige her med Let Me Love You på Skala, hvor klokken altså er ved at nærme sig de 14, og det betyder, at jeg skal runde af for i dag og overdrage studiet og mikrofonen til min dejlige kollega Laura, som er klar til at bære dig godt igennem din lørdag eftermiddag med en masse fed musik, så tag lige rigtig godt imod hende, ikke? Jeg hedder Anton Gerdes og siger tak for i dag. Vi høres ved igen mandag klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Skala FM, det er bandet Patient her.
4: For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv.
3: Tusind tak, fordi I var der.
5: Hej, det er Sofie Lutheranfelt her.
6: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
5: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
6: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM.
8: Skala FM. Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
14: Hey, kom, til Kalle nu.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hvornår er vi der, far?
27: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
28: Ej, hvorfor blinker den nu?
27: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. råd til det rigtige.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Eftermiddagen byder på nogen sol, men også byer, der kan være lokalt kraftige og med havl, torden og med kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere klart og temperaturen ned mellem 12 og 18 grader, sammen med en svag til frisk vind.
8: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
9: Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så velkommen indenfor. Du er landet på Skala. Tak, fordi du lytter med. Mit navn, det er Laura, og jeg er med dig de næste par timer. Og vi åbner simpelthen lørdagsballet med Sia, lige her med Cheap Thrills.
10: Skru

Et smut tilbage til år 2000 har jo simpelthen aldrig skadet nogen. Tydeligvis, Lady Hear Me Tonight fik du lige her fra Mojo til din lørdag lige her på Skala. Så hyggeligt at have dig med her. Jeg håber, du har en skøn weekend indtil videre. Og til den weekend, der skal vi altså lige have spolet tiden lidt frem igen her på Skala. Frem til 2025, hvor Benjamin Howe og Lucas Graham, de vælger at slå pjalterne sammen og skriver det her kæmpemæssige hit. Det her, det er Du ligner

0: Hvis du altid gerne har ville vide, hvad mon der står i Rasmus Seebachs søgehistorik, så altså... Så er today's your lucky day. Det kan du nemlig få lov til at høre lige om lidt fra kamelens egen mund, eller hvad man siger. Rasmus Eva kan fortælle os selv, hvad han har søgt på lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er I klar til årets DHL-stafet?
7: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
8: Far, vi keder os.
9: Okay.
8: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
9: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
8: Fedt!
9: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
8: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
10: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Hej, mit navn er Lars.
12: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
11: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
12: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
11: Ring på 41 82 00 23.
12: Landbrugsgruppen Syd.
11: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
13: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
14: Hos SNCare Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SNCare Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: I verdens bedste morgen, der har min kollega jo den her leg, hvor de gennemgår hinandens søgehistorik og deres Google-søgninger. Og derfor så lå det også lige til højre benet, da min kollega, de havde Rasmus Seebach med på telefonen, at han også lige skulle udlevere sig selv og fortælle, hvad han havde søgt på.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Ja, men det er faktisk mere, fordi at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig, fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe på trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe.

er sommer, den her, synes jeg. Just might. I just might. Oh, I just might. Som du fik lige her fra Bruno Mars til din lørdag, lige her på Skala. Og noget, der til gengæld slet ikke er særlig sommeragtigt, det er simpelthen min tær. Altså, lige før, der kunne vi jo høre Rasmus Seebach fortælle om hans Google-søgehistorik, og det sidste, han havde søgt på, var, om det er farligt at hoppe på trampolin. Jeg kan til gengæld fortælle, at det sidste, jeg har søgt på, det er blå negl efter løb, og ja, med far for at skabe nogle klamme billeder op for øjnene af dig. Men det er simpelthen fordi, jeg løb et halvmaraton den her uge, bare lige sådan hurtigt, ikke? Og efter det, så er min ene negl simpelthen blevet altså fuldstændig lille. Så jeg skulle lige sådan altså finde ud af, hvad prognoserne for min negl er. Altså, bliver min negl klar til sommer? Og det tyder det simpelthen ikke på, at den bliver. Altså, chancen for, at den falder af, er nok større. Og den er endda lige faldet af tidligere på året. Så jeg har ligesom brugt hele året indtil nu på at gro den ud, så den kunne være flot til sommer. Og det tager altså ret lang tid, og nu falder den så nok bare ikke af igen. Så ja, det er sgu sådan lidt sørgmodigt. Men ja, i det mindste kan jeg blære mig lidt med en god historie om, hvordan den faldet af. Lige nu på Skala, der skal du skrue op for Coldplay, som er lige her med deres kæmpe sang, A Sky Full of Stars.

0: Empire State of Mind fra Jay-Z og Alicia Keys lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du skal så blandt andet høre fra en dansk kunstner, dansksproget kunstner, der ikke, altså hun synger ikke på dansk, men på engelsk, og det er jo faktisk altså efterhånden en sjældenhed, det er jo den danske musik, der dominerer hitlisterne. Men hende her holder fast i det engelske sprog, og hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid, og vis hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige!
4: Ja! Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Eftermiddagen byder på nogen sol, men også byer, der kan være lokalt kraftige og med hagl, torden og med kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere klart, og temperaturen ned mellem 12 og 18 grader, sammen med en svag til frisk vind.
8: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: Lørdag eftermiddag, du er landet lige her på Skala. Hjertelig velkommen til. Mit navn det er Laura, og lige om lidt skal du høre fra en af de få danske kunstnere, der er tilbage, der holder fast i at synge på engelsk. Men først kan du altså skrue op for Apaka.

Jeg elsker den her fra Taylor Swift, fra hendes 10. studiealbum Midnight fra 2022. Det her, det var Antihero til din lørdag her på Skala, hvor du nu skal høre fra en helt særlig dansk artist. Og hun er altså blandt andet helt særlig, fordi hun er en dansk artist, der alligevel vælger at synge på engelsk. Og det er der altså ikke mange, der gør længere. Det er jo den danske musik, der sådan dominerer hitlisterne. Men St. Clara, hun holder altså fast i at synge på engelsk. Og det gør hun blandt andet på den her Gosh, I Love It.

0: Sabrina Carpenter med Manchild her på Skala, hvor jeg gerne vil have dig til at tænke over et dilemma nu. Hvordan vil du have det med, hvis din mand efter en stressperiode, han finder en hobby, der endelig giver ham ro, endelig giver ham glæde, men som simpelthen bliver prioriteret mere end noget andet? Det er et dilemma, som Miriam står i. Hendes mand Knus elsker at cykle. Hver tredje år, der køber han en ny cykel til omkring 35.000 kroner, og familiens sommerferie går altid til Gardesøen, så han ligesom kan cykle rundt der. Og så er spørgsmålet ligesom bare, hvor går grænsen? Altså, er det rimeligt, at feriens planer altid planlægges efter, hvor han gerne vil cykle? Det vender vi lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Hvad så, Skala FM? Det er Jack Style.
4: It's me, Jester.
3: Det der Music for free var det sygeste.
4: A huge thank you for having us tonight.
3: Der var olympisk varm. Til jer, der sidder lidt med, som ikke var der. I kan glemme noget.
5: Det er Martin Jensen her.
6: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
7: Hey, det er Akersjerne. Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften. Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
8: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
9: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
8: og AL Sydbank.
10: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
14: Far, vi keder os.
15: Okay.
14: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
15: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
14: Fedt!
15: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
14: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
16: Og hoppepuder.
15: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
17: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
18: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
19: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
18: Anholdt bandekrig.
17: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
18: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
20: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
27: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus?
0: Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: hvordan ville du have det, hvis din mand, han efter en stressperiode, han finder en hobby, der endelig giver ham ro, endelig giver ham glæde, men som så også bare bliver prioriteret mere end noget som helst andet. Det er et dilemma, som Miriam står i. Hendes mand Knus elsker at cykle. Altså hver tredje år, der køber han en ny cykel til omkring 35.000 kroner, og familiens sommerferie går altid til Gardasøen, så han ligesom kan cykle rundt der. Og så er spørgsmålet ligesom bare, hvor går grænsen? Er det rimeligt, at feriens planer altid planlægges efter, hvor han skal cykle? Det her dilemma, det prøvede min kollega fra Verdens Bedste Morgen at hjælpe Miriam med at løse.
1: Sandsynligheden for, at han vil have det godt med at bruge meget færre penge på det, tror jeg vil være dårligt.
2: Synes du så, det er helt okay, at han bruger størstedelen af familiens hyggebeløb på hans hobby?
1: Hvad er alternativet at have en ulykkelig mand?
2: Slap af, det er jo ikke fordi
1: du... Og kan Mia ikke leve uden den fucking all-inclusive ferie?
2: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rasende her. Okay. Så skal han have en ny cykel hver tredje år til 25-40.000 kroner. Man kan godt cykle på billigere. Så synes jeg, at han må betale det selv. Jeg synes da ikke, at det kan være hendes udgift, hvis hun har en masse drømme, hun gerne vil. Altså, der må man jeg synes, at det er fuldstændig for meget, det her. Ja.
0: Hvis du også har et dilemma, som du gerne vil sende ind til dilemmaknuserne i Verdens Bedste Morgen, så kan du altså bare gå ind og sende det afsted, og det gør du inde på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Lige her, Teddy Swims og Bad.

titelsangen fra hendes femte studiealbum tilbage fra 2011. Og altså, hvilken titelsang. Altså, hold da op, den blev et gigantisk hit. Den her Stronger, What Doesn't Kill You-sangen, den blev altså oprindeligt skrevet til Leona Lewis, som sagde, nej, ellers tak, den er ikke noget for mig. Og så fik Kelly Clarkson den, altså, forestil dig at sige nej til en sang, der ender med at blive et så kæmpe gigantisk hit. Altså, den må simpelthen, den må virkelig være ærgerlig. Det kan være, at Leona Lewis, hun skal prøve at gøre som Gops måske. Altså, han har taget det her kæmpe hit fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne, som de udgav i 2011, klip til 2026, hvor sangen så får altså pustet fuldstændig nyt liv i sig af Gops, og det er jo virkelig, altså, virkelig modigt at tage en allerede så god sang og prøve at ligesom forny den og gøre den endnu bedre, men jeg må simpelthen bare altså lægge mig ned og sige mission completed, Gops. Det her, det

0: Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du skal blandt andet høre en ikonisk sang, der blandt andet er kendt for her i Danmark at være sådan et klassisk eksempel på sådan en misforstået sangtekster. Så vi kan lige finde ud af, om du kan høre, hvad der rent faktisk bliver sunget i den her sang lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Er man udendørs, så husk skygge, solhat og solcreme. Det bliver en tør eftermiddag med masser af sol. Der er også chancer for et par byer, der lokalt kan være kraftigere med havl og torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr og en del solrigt og senere klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
8: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
9: Hjerteligt velkommen til den her lørdag på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der skal du høre en sang, der i Danmark er kendt som sådan en misforstået sangtekstersang. Men først, Love Yourself fra Justin Bieber.
8: Du

en sang, der virkelig er blevet kendt som sådan en misforstået sangtekster-sang. Noget med life i øl og life er cool og skør. Det der oprindeligt bliver sunget, det er Oh and their lives again, oh and their lives will pull us. Det synes jeg så heller ikke helt, man kan høre. Men den skarpe musiknørd lytter vil måske også kunne høre, at det her er en sang, der jo bliver er blevet samlet rigtig meget. Det her ikonisk. Altså det er blevet samlet blandt andet af kunstnere som Pitbull i hans sang Hotel Room Service. En sang, jeg i øvrigt glæder mig meget til at stå og høre på Tinderbox næste weekend, hvor Pitbull jo kommer. Ikonisk, og altså apropos ikonisk, så får du lige her en sang, der er altså en kæmpe hyldest til en jysk provinsby, som ingen af de to kunstnere, der har skrevet den her sang, er fra, men som de alligevel hylder her i Horsens fra Albert Heath og Sofie 1998.

0: Hvordan lyder en rutineret radiovært, når hun lige har kværnet hele 4 chilier på 1 minut? Det kan du altså finde ud af lige om lidt, når du kan høre, hvordan det gik, da Chili Claus han var på besøg i Verdens Bedste Morgen. Det var en hård dag på job for stakkels Louise. Du kan høre det lige om lidt.
1: Lyt med i Verdens Bedste Morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får 1 bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Far, vi keder os.
9: Okay.
8: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
9: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
8: Fedt!
9: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
8: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
10: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Er I klar til årets DHL-stafet?
17: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det er jo nogle uger siden, at mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de havde besøg af Chili Claus, og han var jo virkelig gavmild. Han havde helt uhyggeligt mange chilier med, og så galt det jo for Louise om at spise så mange chilier, hun kunne på et minut. Og selvom det er nogle uger siden, så synes jeg bare, altså, det fik jo opmærksomhed i ugen efter, men jeg synes bare stadigvæk, det fortjener opmærksomhed. Jeg synes ikke, vi må glemme, hvor sej Louise fra Verdens Bedste Morgen er, som lød sådan her post-chilismagning.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige noget?
2: Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag?
2: Mm.
1: Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Vi må ikke glemme, at det her er lyden af en Danmarksmester, det her Louise Caroline Reber Lund. Danmarksmester i flest chilier på 1 minut.

hvis du ikke har prøvet det endnu, så vil jeg altså bare sige, at den her sang, den får altså 5 stjerner i forhold til at være en perfekt sådan synge med, køre bilsang og perfekt rigtig føler, synge i badet sang, livsforladt, som du fik lige her fra Annika. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala. Jeg er simpelthen så glad for, at du har lukket mig ind i din øregang den her lørdag eftermiddag. Jeg håber, du har det skønt. Og lige nu her på Skala, der kan du skrue op for en kunstner, der er i fuld gang med en verdensturné. De næste mange, mange aftener, der spiller han for eksempel i Wembley. Og så tager han ellers videre til Sao Paulo og Mexico City og New York. Og det var jo altså koncerter, der var rigtig svære at få billetter til. Men lige nu her på Skala, der behøver du altså ikke billet. Du kan skrue op for en sang fra Harry Styles' 3. studiealbum. Det her, det er As.

0: for altid fra Medina på Skala. Mit navn er Laura. Jeg vil til at runde programmet af så småt, men jeg håber altså, du vil blive hængende, fordi lige om lidt, der skyder vi altså gang i 90'er-festen her på Skala, og skyder 90'er-bangers efter dig, som navnet antyder. Jeg kan se, at du både skal høre The Cardigans og The Bucketheads og Janet Jackson og altså alskens ikoniske 90'er-nummer, der ligger klar til dig lige om lidt. Jeg er tilbage i den radio i morgen 10-14. Jeg håber, vi lyttes ved, og så må du altså ellers bare have en skøn weekend. Hej hej!
1: Skala FM. Music for free. Leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free af Skala FM. Jeg hyggede mig virkelig, og håber, jeg bliver inviteret igen.
4: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
5: Hey, dit lavt der.
6: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM.
8: Skala FM. Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
9: og AL Sydbank.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Resten af aftenen fortsat en del sol, men også enkelte steder med risiko for byger, der kan være med torden. Og i nat, så bliver det tørt og klart. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen får vi en søndag, hvor sommervejret fortsætter. Det bliver tørt og solrigt. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og en lidt til frisk vind.
23: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
24: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
25: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
24: På Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
8: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemilupen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lyttertid og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
2: én flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Du lytter til Skala FM.
4: 90'er-festen.
3: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
4: Skru op.

0: FM. Music for free leverer.
1: Tak for en vild aften.
2: Skater FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
3: Hej, det er Sofie Lidt-Lotterens her.
4: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
3: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
4: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
1: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala
0: FM. Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Jeg elsker at gå i skovskole.
11: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
12: Det er sjovt at gå i skole her.
13: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
14: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
15: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
17: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
16: På Skala FM.

0: bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Når vi ender på 10 rigtige!
3: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
8: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
9: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
11: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
12: Næh. Bolderslev vinduespolering har bare været her.
11: Bolderslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bolderslev vinduespolering.dk.
13: Far, vi keder os.
14: Okay.
13: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
14: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
13: Fedt!
14: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
13: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
15: Og hoppepuder.
16: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. På Spiltima.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM. Music for free leveret.
1: Tak. Find Villa.
2: Hvad skal skala FM? Det er Jackstyle.
3: It's me, yes,
2: det. Det der Music for free var det sygeste.
3: A huge thank you for having us tonight.
2: Der var olympisk varmt. Til jer, der sidder lytter med, som ikke var der. I kan glemme noget.
4: Det er Martin Jensen her.
5: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
6: Hey, det er Akersjerne. Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften. Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram, Skala FM. Skala FM.
0: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM.
0: 90'er-festen.
7: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
0: Skru op.

er Skala FM. 90'er festen. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jeg elsker at gå i skovskole. Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
6: Det er sjovt at gå i skole her.
7: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
8: For jeg troede, havedøren stod åben.
9: Næh. Bollerslev Vinduespolering har bare været her.
8: Bollerslev Vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
10: Er I klar til årets DHL-stafet?
11: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
12: Hej, mit navn er Lars.
13: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
12: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
13: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
12: Ring på 41 82 00 23.
13: Landbrugsgruppen Syd.
12: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
14: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Næste kald kommer fra William på 7 år.
24: Hej.
23: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
24: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
23: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja! Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.

sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
16: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
15: På Skala FM.

0: Music for free leveret.
1: Tak. Find Vilaf.
2: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free. Jeg skaler FM. Jeg hyggede mig virkelig og håber, jeg bliver inviteret igen.
3: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
4: Hey, dit lav der.
5: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
6: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
7: Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
6: og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Jeg elsker at gå i skovskole.
14: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
15: Det er sjovt at gå i skole her.
16: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
17: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
18: Far, vi keder os.
19: Okay.
18: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
19: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
18: Fedt!
19: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
18: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
20: Og hoppepuder.
19: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
22: Hos Biltema.
21: Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
25: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
26: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
30: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: I'll get straight to the point, like a aura dart. I'm gonna lay down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, very fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Skala FM, verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
5: Skru op for humøret. Skala FM.
6: You can't touch this. You can't touch this.

0: på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja! Yeah!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Far, vi keder os.
9: Okay.
8: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
9: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
8: Fedt!
9: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
8: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
10: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Hej, mit navn er Lars.
12: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
11: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
12: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
11: Ring på 41 82 00 23.
12: Landbrugsgruppen Syd.
11: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
13: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
14: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
0: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM. Music for free leveret.
1: Tak. Find Villa.
2: Skater FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
3: Hej, det er Sofie Lidlodderen selv her.
4: Skala har booket mig til at spille på toget i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
3: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
4: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
5: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram Skala FM. Skala
0: FM. Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
5: og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: farfar.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
10: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
9: På Skala FM.

tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet, og sutte hurtigt dit svin. Hvad er min kadet? Hvad er min kadet? Opel kadet, den er Olsens nummer 1.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dippmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Jeg elsker at gå i skovskole.
12: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
13: Det er sjovt at gå i skole her.
14: Søgaard Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
15: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
24: Hos Normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: levetid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja! Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk vejhjælp er I

0: heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet op, man husker det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort

0: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige.
3: Ja!
4: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.